kọ yi awia na maka aso ja unu unu ya wo simi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa yo tanfo ba bo sa tase ye nyina yakopie ta papa na ni wu ta ba ko ye ye mi studio hanon ta wa bia ke.

yɛn twia kra ma wurate adane sidi edi kan sidi ma koma ko 4000 me chenin nyina wo kru ye kusu a ye che sidi no ya me kusu ye na dwuma so onsa ka sidi ne bia minia se bibi tu suntu dia na ntumi kwa so dia me pese kwa so le aso le bia wo kwa bia na obi tu suntu dia minia enye ono wa ko wati ye nipa ne ye hwe ne suya no pause mo hwe me kristo nsua ready pa nsua no we nipa wo ntumi sum nya me kwa so le wati fa ho me wradi ye adia na no ya ma kristo minia

ya ya nka se wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye mi o ewurade kanenu ho mian ka won hwebeli ene wa